ba se ready for sepekeledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsagalang straight ka palama ka tella ditlhako ke patoro ya rama ba se ready for sepekeledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsagalang straight ka palama ka tella ditlhako ke patoro ya rama.